0: ne živimo normalno, znači zadnjih 30 godina. Odrastali smo u nemaštini i dalje živimo u nemaštini. Ništa ne radi kako treba. Mislim, ja decu pokušavam da sačuvam ovde da ostanu. Nadam se da neće da odu. Tako da se nadam da će vlast da se promeni, da se sve unormali.
1: Moramo svi sad da iskoristimo ovu priliku. Ako ne, odosmo nazad u kameno doba.

0: ne živimo normalno, znači zadnjih 30 godina. Odrastali smo u nemaštini i dalje živimo u nemaštini. Ništa ne radi kako treba. Mislim, ja decu pokušavam da sačuvam ovde da ostanu. Nadam se da neće da odu. Tako da se nadam da će vlast da se promeni, da se sve unormali.
1: Moramo svi sad da iskoristimo ovu priliku. Ako ne, odosmo nazad u kameno doba.